Ui a le te otonga o Aotearoa, ma tau taimi u osi miniti au, no pia mihi e fitu. Whainga maari e goni maki motol koto ape, tau kauwhata. Ui a le te otonga o Aotearoa, mu mea mai Facebooka, ka mai le te o